wax ko benn baat boo xam ne bii muy fii la muy yendoo rab lépp kooku ak daf dayam dong. Am koo xam ne te jàkk jëlee daal di xëy fajar teel julli fa ay rakkaam ba mu mat ñu noonu da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba. Waaw ca lay yem déedéet da daal di xëy kay wutiloo xaalis boo xam ne daf koy amee waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen xool nga kooku it moog dox dee xaw a yem. Maanaam daal bëri na lool lool ñoo xam ne ñoo daf ba yem. Beneen misaal ay doomu aadama ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góor-góor liggéey ñu ngi dañ sax la ca tabaraka la ñu góor-góorlu waaye bu tabaski nga jotee lañ amoon lépp yem ca mooy kon lañ doon liggéey yàq nañ ko ci bés ba. Aw jigéen ngi nii ñu baree baree bari tabaraka la bu ñu xewlee fa ñu toog la ñuy wasaar lañ fa yoroon lépp daal di toog yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rab bu ngoon jot nga fii nee na du tax a am la ngay wut moo koy roo di sotti seen ndal ñoo yem képp mbokk yi yaatal leen bu baax xalaat bi te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen bu bukkuleen ak dof bi. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka lëkk yi dof bii nga xam ne naqadat day firi ghaslaha këccam ji mu yendoo an kaasaa ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee dooleel tabarakallah mu ne.